kakaji kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari paraluju.

0: lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nyanyi Maitono Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja Uni.
1: Oh, kalau lagu itu

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya